0: Pacho.
1: Itiwi nyo or radio.
2: Okay. Waberu mwa wako kwe uchunwa. Uwinye.

baro rai cirkale wa mora mo kelle wa no joro rai balme shel koro balme jel jono ballo kelle chori go mora ko kobi balme jel jono ballo kelle chori go mora ko meri kanjir kanjir kwerko ni be miero yelo pure ni wor kir kwerko man ko ko ke panga Kanjil kwerko, ini pemiru yelo kuri di wur kir kwerko, aman koko koi panga, balmeri wa kono. Balmeri wa dwanyi wolo ngubuji jela buja tako. Balmeri wa dwanyi wocho yobuji jela buja tako. Ningo! Donyo wako, abira wara kwenye pido. Donyo wako, abira wara kwenye pido. Dawana ya nwori ya gamyo tamir se kwerko. Kumi gini ngo, dako kwerko ni anfe donyo wako be atwal. Dako kwerko ni anfe donyo wako be atwal. Mchuri di wor, kako kako chame turi jela. Ningo! Anya joki yo, wangweru bibi lo kinde yibona. Anya joki, wangweru pijamu kinde yibona. Anara chirikali wamor meo kele wano ba dono raj balme shel kono balme shel dono balo kele chori kumura ko kanchil e kanchil kwerko ni pemiero yelo kuri di wur kiri kwerko man koko koki panga balme ariko kono balme ariko dwanyi wolo ngubuji jela buja dako ni ngono Balmer yo, don't you want to put it here, put it down, ring off.

rangani ko ko ya yo me tero pe o pe wa yi eh ke ni ko ko ya je rangana ko ko ya yo ni ko no ko ni na

0: Hot Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa kwa.
2: Marme pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.